0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

Ja, det var for at du skulle få en liten peiling på hvem Maroon 5 var, hvis ikke du allerede visste det. Her det I hvert fall ny musikk fra Maroon 5, og den heter Heroine.

Det var ut med musik fra Sara Larsson og Shakira. Vi skal til Sverige, internasjonalt storband. Dette kjenner du jo til, går jeg ut ifra. De fleste har hørt disse melodilinjene innledningsvis.

Hei, borte når jeg bortekamp, jeg stiller opp for barn og super sakamami, jeg Merci, sjokkerani, jeg Fikk en liten stjerne I hjørnet som en nokke Pokémon, jeg Jeg en rocket man, jeg Jeg har ikke møtt veggen, jeg har ikke møtt takk en gang, jeg

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Og da vi inne I siste halve time av dagens aktuelt sendinger på Radio Os. Jeg minner om bingo klokken 20.00 I kveld. Trekker to lykketall før siste spill, og det en lykkepott på 30 000 kroner. Nå A-ha godt I gang. Låten den heter Vel.

Ja, Billy Yates og Anywhere But Nashville, så er vi ikke i Nashville, vi er faktisk inne i Australia. Nå vet jeg ikke så mye om denne mannen, for det er lenge siden jeg fikk denne låten, og han heter Marcus Meyer. Han er fremdeles aktiv, men jeg synes dette er en god låt, Backroad Traction.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Da vi inne I siste halve time av dagens aktuelle sending på Radio Os. Jeg minner om bingo klokken 20.00 I kveld. Trekker to lykketall før siste spill, og det en lykkepott på 30 000 kroner. Nå A-ha godt I gang. Låten den heter Velvet.

0: Så har vi en heldig vinner på det første spillet på spill 2, eller, ja, med 5 tall, og det var Leila Haugland, som sitter på Haugland og spiller, og har kjøpt blokka si på Kiwi i Moberg. Nå skal vi gå videre på det gule arket, og nå skal vi ha 15 tall innenfor et rektangel, og nå er premien 600 kroner. Og de tre siste tallene jeg har lest er 59, 5 og 26. Nå går vi videre med tallet 60. 6060. Trettifire. Syttifem. 87. Syttitre. 33. 71. 49. 53. 43. 17. 79. 29. 83. 40. 82. 11. 24. 63. 28. 52. 22. 80. 25. 7. 21. 69. 31. 90. 77. 6. 88. 88. 38. 38. Åtta. En. 76. 57. 35. 66. 19. 23. 3. Femti en. Da har vi en innringer.
1: Bingo!

0: Hei, og da vi klar, vet du, til neste spill her. Og da er det på det rosa arket vi skal spille. Og nå skal vi ikke stoppe på 5 tall. Nå skal vi ha 15 tall før det blir bingo. Og premien nå, det er 1000 kroner. Spill 3, rosa ark. Ønsker alle sammen lykke til. Da blir det første nummeret på spill 3, det blir en 2, enkel 2. Neste tallet er 79, 29, 79. Åttifire. Ein, enkel ein. Trettien. Sytti ein. Førtiseks. 74. 8, enkel 8. 30. 54. 27. Sytti sju. 76. 32. 81. 19. 52. 86. 85. 87. 35. 28. 41. 48. 49. 42. 17. 66. 67. 67, 67. Femtiseks. Førtitre. 9. Åttitre. 90. 29. 6. 82. 23. 13. 70. 15. 89. 37. 61. 20. 62. 14. 51. 60. 80. 73. 7. 88. 21. 34. 65. 65. Da har vi en innringer.
1: Bingo.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Og da vi inne I siste halve time av dagens aktuelt sendinger på Radio Os. Jeg minner om bingo klokken 20.00 I kveld. Trekker to lykketall før siste spill, og det en lykkepott på 30 000 kroner. Nå aha godt I gang. Låten den heter Velve.